yonentibi manam alquran waxna ni yow jow kabbi ya nga melni ki ngay jow dañ la ko teureul jox la anka

Francis ayu dëkk ba ak musibaam da nga ci mucc. Kon suñu liggéey yi dana baax ci ñoom, ku fi jóge dem Italie, wala nga dem Amérique, wala nga dem France.